0: Ayo nyamia. Ayo nyamia. Ayo nyamia. Onsa.
1: Super FM.
0: Ayo nyamia.
2: Ayo nyamia.

Kuni me ni da so. Ebrade kasa. Ebrade kasa. Ebrade kasa. Aye hu. Onu nyam. Jesus Christ.